0: 104.5.
1: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
2: Lirecil Licolbay Liquisiba Lizamarcos, capítulo 1.
3: Jocaína Kitiklachak Resilal Licolbay Sashkabali Jesucristo Liralali Dios. Li profeta Isaías Kisibali Atin Likishieli Dios Reliralal.
4: Shbenkwa Tintakla Hunak Lintak Anta Gio Resila Kulunik Renak Teshkabrisiri Vitanamit Rea Kulbal. Anti cholok stialal salichakichot chikav stiap shkush tishkin. Kibomak le tuam ut yoon kwankesh tishkulbali kakwa. Honak nekeshti liberesh kulbal honak linim shkwankili.
3: Hokanak shkola juan la kupsiom ha salichakichot ut yo chish kupsing ha ut yo chish cholok bankili stialal chirwe ut kishkin.
5: Kanabo makli mako chichot ekech ol uche khalek aush uche uliku di out li dios diskuy tisach le mak
3: na bale la judea ut na bale bakui la jerusalem ke kulak kwankui la juan chira binkili karu yo chishkeba ke shotosh mak chiruli dios ut la juan kishkupsie chae salinima jordan lira na roksi la juan A anki bambil rikin rish lishul kameyo ut lishkamal sa a antum ut ahsak nashsaka rikin shtya al sak au nashkultika liratin li dios re bitenamit ut nashtye
5: chal krekhun chikli ashal nim shkwan kil chikula in shbanak ashal nim shkwan kil mokoyin kolo tanak ting kutsukwi reshit bashkamal ishab La in shin kupsi ha rik in ha Ha ban ha antish kere listantil musik
3: Saeb li kutana an Li Jesus ki el chak Nazaret shkwent Galilea Ki kulak rik in la juan Ut la juan kish kupsi Shha aran salinima jordan Ut nak ki el chak li Jesus saliha Kiril nak kite li chosha Ut listantil musik Ki kupe chak sashben li Jesus Chanchan hun li paloma nak yo chak chikubek. Ut ki abik shtyab shkush li dios, toh sa chosha kishtye chikokain.
6: Laat li kualal, ashal raro katimban, na sawin chol a kukin.
3: Ut chirisha in li Jesus ki ek asik li shchol shban li santil musikek, renak ta shik sa li chakichoj bar mak a kwi kristian. Kakal kutan ki kwan chak shunes sali na kheha an sa shtyan kheb li khos kakshul. Ut chiru li kakal kutan an li Jesus ki yale pralen kil shpan lakza apan in ka kishke rib chi alek. Ut eb li ish angel li dios ke gulak chi ik angelak chiru. Akwan la juan la kubzi omha sali tsalam na kko li Jesus Galilea ut yo chishkultikanki resil li kolbay li nashke li dios. Li Jesus kishtye.
7: Shkulak shkail li shnimakwal kwankila li dios. Chichote kechol chichale kawush ut pavomak li santil evangelio.
3: Ut nakoshnumek li Jesus chire li palaw kwan Galilea kishtaw lak Simon rochben lak Andres li ritzin. Yo keb chishkeba li shiyoyo sali palau shbanak ane achchapolkar li Jesus kishkere
7: chinetake ma kwachik karik te banu era seritzin banchik tesik rete papank
3: utsa kumpat keshkana li shiyoyo ut keshtake li Jesus kumpat chikibek li Jesus na koshtawe li ralal lak sebedeo la Jacobo ut la Juan shkawae Juan kep sa lish huku yo kep chishi tinki lish yoyo li Jesus kish boke ut kish kanabe la sebedeo lish yukwae sa li huku rochbene lish mos ut ke shtake li Jesus ke kulak sa li tenamit Capernaum sali hilo bal kutan ki okli Jesús salika yine ke chotu kuiri bebla judío ut ki ok cholo bankish yalal chirwe bitenamit ne ke sach chole bitenamit chira bin kili karuna shteli Jesús panak kish och yalal chirwe chikwanch kwankil ut moko ho tan ke shbanu lahtsi yine ke kutu klish chakra li Dios salikap chochu ke kui Juan Jun Liquin Juan Ma Usak Musik Ehrikin. Liquin Kaan Kishap Re Utkishye.
0: Karuta Kwan Hekina Jesus of Nazareth. Ma Shehasak Pashacha. Nina Aniata La Atis Santi Ala Lidios.
3: Li Jesus Kish Usli Ma Usak Musik Ech Utkishyere.
7: Macho Kin. Elen Riki Liquin Kain.
3: Utli Ma Usak Musik Ech Kishikle Chikau Liquin. Kishap re chikaw ut ki el tuik in liquin. Kilakhek sach chol chishkunile blitanamit ut keshtye chiripile brib.
8: Arush yalal ayin. Aru li ak tikhle ayin. Liquin ayin kwanch kwankit. Sashben li maus akhmusib ech. Ulik aru nashtye bikesh pa.
3: Sakumpat ke rabbi resil sach chishkunile blitanamit. Shkwend Galilea karu kishpanu li Jesus. Nakki el salikab li nekesh utu, kwiri beb la judio, li Jesus rochbene la Jacobo ut la Juan, ke koeb sarochoch la Simon ut la Andres. Nakke kulak tikto keshtye re li Jesus. Naknim shtyahel li shna li di shakil la Simon.
9: Chukyo ut yoshtik?
3: Toho nakli Jesús kihilo krik in likya kishchap diru ut kish waklesi sahumpat. Kinume lishtik ut ki ok chik angelak chirwe. Sali ekua an nak ak okli sa'e kek ame chak rik in li Jesús na bale likya ut kek ame akwi chak likwan ma uzak muzik eh rikine. Utlik ila tenamit ke chal ut ke chutu bribe chireli ka kwankwi li Jesus. Na bale bichak ke irtesik shban li Jesus halang halang shtyakhele li hunhun. Utli Jesus kirisie na bal chima usak musik ehrik ine. Li Jesus inka kish kanabe chi atinak li ma usak musik eh shbanak eba an ke shnau nak aan li Kristo. Kulahak chik naktoh mahena ik elikutan, li Jesus ki kwakli ut ki el salitenamit, ut ko shunes chitihok sa hun li nahek parma kakwil Kristian, a ut lak Simon ho ke bakwil li rochben ke koeb chisik wali Jesus. Nak koshestaw ke shtyere.
2: Na balitenamit jo ke chisik o kakwi.
3: A ban li Jesus ki chakok ut ki shtyere.
7: Tentón actoshik sabli nakhek li kwanke chinach renak toshin cholob akwichak resili kolbai rebish banak hanak enak shinchal
3: hokanak li Jesus kikulak saeb li nakhek kwanch kwet Galilea yo chishkultikan kilish yalal chirwe salika li nekeshutu kwiri beb la judio ut kirisili ma usak musik ehrik ineb na pal chi Kristian sahun likutan Hun liquin sakle prish, kikula krik in Jesus. Kishkwikebri, chiru, ut kish amash, ten ankil, kishjere.
8: La ini now, naklaat, narutina kirtisi.
3: Li Jesus kiril, stokobal ru liquin li sakle prish, kishje, liru, ut kishje liquin, kishje.
7: Nakwahak irtesin kil, anakwanta tink irtesi.
3: Utsa humpat ki el li sakleb chirish ut ki kira. Maak a chik shyakhel ki kana. Li Jesus kish chakra bi chi us ut kish tjere.
7: Abili tinki akwe. Maaniak eta serak ili shakul. Tik ta chik rikin lakhtik. Rena khan ta tril nakshat kira. Utta mayeha hunak li shul. Hona shkiesa li chakra blak Moises. Chabanu an. Chokre talil chirweb li tenemit nakshat kira.
3: Ko li kwink ut ki lakhesh serak'i, reb chishkunil chanru nak kikira. Rikina an. Inka chik nashkeri na okli Jesus saeb li tenamit. Shpanak liki la tenamit. Yokeb chis sikba li Jesus. Ki kana ban. Sahun li nakhek parmak a na bali Kristian. Utaran ki lakhek kulak. Rikin li neke chalchak yalakbar.
1: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sak lakci. Kuanak kui rishlik santilhu udnapal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo o mi.

0: 11 de la mañana, 2 minutos.
1: Barcho asyik ketua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu udlibi cilibal. Sakas na atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud napal cishkomon.
1: Bar nakana kaan?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcishk adli Colonia Militar Poptun.
1: Shinko otara chak chakwish. Yo o bing.

0: que no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42.
1: Hemos llegado al final de tu programa. Cristo pronto viene. Le invitamos a sintonizar el día de mañana a esta misma hora y en esta misma estación.
2: 13 horas, un minuto.
3: Barcho, así que tú amas.
4: Sacachip al Santilhu Emanuel. Aranda atau que la paye Santilhu udlibichilebal. Sacas la atin utsabachi. Guanakui rishlik Santilhu udnabalchishkomon.
3: Barnakanakaal.
4: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk al de Colonia Militar Poptum.
3: Cinco otarachachakish. Yo o mi.
5: Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
6: Lirecil Licolbay Liquesiba Lisa Marcos. Capítulo 1.
7: Hokaina kitiklachak resilal li kolbae, sashkawali Jesucristo li ralali Dios. Li profeta Isaías kishibali atin, li kishchel li Dios re li ralal.
8: Shbenkwa tintakla hunak lintak, aan ta tiok resila kolunik renak teshkabrisiri vitanamit rea kolbal. Aan tish cholo shtialal salichakichot, chikav shtiap shkush tishkien. Kibomak le tuam utyoon kwankesh tishkulbali kakwa. Honak nekeshti liberesh kulbal honak linim shkwankili.
7: Hokanak shko la juan la kubsi omha. Sali chakichoch utyo chish kubsing ha utyo chish cholobankili shtialal chirwe utkishtie.
9: Kanabomak li makov chityot ekechol uche khalek aush uche kuliku biyaut li dios tishkuy tishtachle mak.
7: Na bale la Judea ut na bale bakui la Jerusalén ke kulak kwankui la Juan chirabinkili karu yo chishkebar ke shotosh mak chiruli Dios ut la Juan kishkupsie chae salinima Jordan dira na roxi la Juan a anki bambil rikin rish lishul kameyo ut lishkamal sa a antu ut ahsak na sakari kinch ya al sakau Nashkultikal iratin li Dios re bitenamit utnashtie.
9: Chal krehun chikli ashal nimsh kwan kil chikula in. Shbanak ashal nimsh kwan kil mokoin kolo tanak tin kutsukwi. Reshit bashk amalishab. La in shin kupsi ha rik in ha. Ha ban ha antish kere li santil musik
7: Saeb li kutana an li Jesus ki el chak Nazaret shkwent Galilea. Kikulak rikin la Juan ut la Juan kishkupsi sha aran salinima Jordan. Ut nakiel chakli Jesus saliha kiril nakite lichosha. Ut di santil musik kikube chak sashben li Jesus. Chanchan hun li paloma nakyo chak chikubek. Ut ki abik shjab shkush li Dios toh sachosha kishye chikokain.
10: Laat li kualal. Ashal raro katimban, nasawin chol akukin.
7: Uchirishain li Jesus ki ek asik li shchol shban li santil musik renak taashik sa li chakichoch bar makakwi kristian. Kakal kutan ki kwan chak shunes sa li nakheha an sa shtiankheb li hosk akshul. Uchiru li kakal kutan an li Jesus ki yale ralenkil shban lakza. Abaning a kishke rib chi alek. Uteblish angel li Dios ke gulak chik angelak chir. Akwan la Juan la kupsi omha salitz alam nak kol Jesus Galilea utyo chishkultikanki resili kolbay dinashke li Dios. Li Jesus kishke.
11: Shkulak shqeil lish nimakhkwal kwankilal li Dios. Chichote qechol chikhal ekawush ut pa'omak li santil evangelio.
7: Ut nakoshnumek li Jesus chireli palaw kwan Galilea. Kishtaw lak Simon rochben lak Andres li rizin. Yo keb chishkeba lish yoyo. Sali palaw shbanak aneb akchapolkar. Li Jesus kishyere.
11: Chinetake. Ma kwachik karib te balu. Erra seritzin banchik tesik re te papank.
7: Utsa kumpat kesh kanab lish yoyo ut kesh taqe li Jesus. Kumpat chikipek li Jesus na koshtaweb li ralal lak Zebedeo, lak Jacobo, ut lak Juan shkabaeb. Kwan keb sa lish hukub yo keb chishitin kil lish yoyo. Li Jesus kish bokeb ut kish kanabeb lak Zebedeo lish yukwaeb sa li hukub rochbeneb lish mos ut kesh taqe li Jesus. Ke kulak sali tenamit Capernaum sali hilopal kutan ki okli Jesus sali kap nine kesh utub kwiri beb la judio ut ki ok sholopankish yalal chirwe bitenamit ne ke sach chole bitenamit chira bin kili karuna shkeli Jesus wanak kish och yalal chirwe chikwanch kwankil ut moko ho tan kesh banu lahtsi nine ke utuk lish chakra li Dios. Salikap chuchu ke kui Juan Jun Liquin Juan ma usak musik ehrikin. Liquin ka an kish hap re ut kishye.
12: Karuta kwa kekinat Jesus af Nazaret. Ma che hasak pasha cha. Nina aniata la at di santi ala li Dios.
7: Li Jesus kish pus li ma usak musik eh ut kishyere.
11: Ma chokin. Elen riki Liquin ka in.
7: Ut li ma usak musik eh kish chikle chikaw likuin kish khapre chikaw ut ki el trikin likuin kilakhe sach chol chish khunile bitanamit ut kish ye chiripile pri
13: arush yalal ain aru li ak tikhle ain likuin ain kwash kwanki sach ben lima us akhmusab eh ulik aru nashye bikesh pa
7: sahum pat kerabi rasil sach chish khunile bitanamit Shkwend Galilea karu kishpanu li Jesus. Nakki el salikab li nekesh utu, kwiri beb la judio, li Jesus rochbene la Jacobo ut la Juan, ke koeb sarochoch la Simon ut la Andres. Nakke kulak tikto kesh tierre li Jesus. Naknim shkiahel li shna li di shakil la Simon.
14: Chukyo ut yoshtik?
7: Tohonak li Jesus kihilo krik in likya kish chap tiro ut kish waklesi sahumpat kinume lish tik ut ki ok chik angelak chirue sali eku anak ak ok li sae kek ame chak krik in li Jesus na bale likya ut kek ame akwi chak likwan ma uzak muzik eh rikine Utlik ila tenamit ke chal ut kesh chutu bribe chire li ka kwan kui li Jesus. Na bale bichyak ke kirtesik shibaan li Jesus halang halang shtyakhele li hun hun. Utli Jesus kirisie na bal chima usak musik ekhrik ine. Li Jesus inka kish kanabe chi atinak li ma usak musik ek shibaanak ebaan ke shnau nak aan li Kristo. Kulahak chik nak toh mahena ik elikutan, li Jesus ki kwakli ut ki el salitenamit, ut ko shunes chitihok sa hun li nahek parma kakwi li Kristian, a ut lak Simon ho ke bakwi li rochben ke koe chisikwa li Jesus. Nak koshestaw ke shkere.
14: Na ba li tenamit jo ke chisikwa kakwi.
7: A ban li Jesus ki chakok ut ki shkere.
11: Tentón actoshik sabli nakhek li kwankep chinach. Renak toshin cholop akwichak resili kolbay rebsh banak hanak enak shinchal.
7: Hokanak li Jesus kikulak saeb li nakhek kwanch kwet Galilea. Yo chishkultikanki li shtyalal chirweb salikab li nekeshutu kwiri beb la judio. Ut kirisili ma usak musik ekhrik ineb na apal chikristiyan. Sahun likutan kunli kuin saqleb prish kikula krikinli Jesus kishkwiqebri chiru ut kishtsamash ten ankil kishtere
15: la ini nau naqlaat narutina kirtisi
7: li Jesus kiril shtoqbal ru li kuin li saqleb prish kishtye li ru ut kishtye li kuin kishtye
11: Nakwahak iltesinkil, anak kwanta ting iltesi.
7: Utsahumpat ki el li sakleb chirish, ut kikira, mak achik shyahel kikana, li Jesus kish chakrabi chi us ut kishtere.
11: Abili tinkiakwe, maniak eta serak ili shakul, tik ta chikrik in lahtik, rena kanta tril nakshatkira, utama yeha hunak li shul. Honash kiesal is chakrab lach Moises. Chabanu an chokre talil chirueb litenemit nakshat kira.
7: Ko likwink ut ki lachesh serak I reb chishunil chanru nak kikira. Rikina an ink achik nashkeri na ok li Jesus saeb litenemit shpanak likila tenemit yokeb chisikba li Jesus ki kana ban sahun li nakhek parmak a na bali Christian. Utaran kilaje kulak rikin lineke chalchak yalakbar.
5: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 107.3.